0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поєш на визглас і чого всі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвичніх фраєрів.
0: Тут вічні

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бокер ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si ін одлучай, кдо со вечни фраєри ін катеро место бо да заседли на наші лествіци вечних фраєрів.
0: Ту со вечни фраєрів.

0: представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвечних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Cum am pamit-o de la zăpil? Al pu, acu că-ți n-am-o!

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Усяка генерація има своє команде. Ампак Ені преживіє усе. І точно те здей іщемо. Одай свій предлог на radiofraier.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу спільність.